0: filudi na chimo zoko swate na betilege mungalimbo izi gifaso na Emmanuel samboli fils gana chula kwa ke pakaraza vi mbibile chite na ite nandochi na pako chukwa chi sultan rafai somo ingetlo etman amumbatani etman na kizwa mbombo isi ima kwa singane.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Pays Africa.
7: Ibarazo kwa shekima tafonono ndekeluka yekenati ukukapati kwa singa mba itibe Afrika chie ngasula na pikochi kwa chirafai haike mole ngechilu etman si a mumbatati kusala na pikochilu haike mamatene chie ukukapati kwa singa mba itibe Afrika chie ngasu.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Iki sara kwa singa ni lakwe na kutara zapi mbimbili soe kiginda chayi na sinda gichi bongi zapi mbimbili ibarala
8: ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ndi ibarala wa mangoi
7: aiki etman si mumba tati kusala na pikochi kwa ti sultan Rafai me etman ni loikezwa
8: mimuna la singila etman loke molenge ti Rafai so ake sultan e nangoi so langoti babatilo awunjawe biani loke fadi nangu baloko na miambi e na yati ndiati lingo biaka akelo normalement si le do fadi ti mumbatati biani na pokoti babatilo mawani ake so mangotere na popotilo na babatilo tikete ake dapepe mangati so na pokoti kwati Rafai itatilo babakete ti Rafai ni aye fadi ti tenel lola Lumumbata na pokoti itatilo. Mais comme Etman, le kenduru na a mundu français, a kezuso lo yingandu, le ketene yangati français, a sara kwe, a kelo, biani si a français, a ke mwande maboko, tongaso, au lieu titene aduti sandu, parce que eriti babakete ti lo ni a ke sandu, et sandu ni so fadela yi faditi mumbata ti sultan, na pokoti yayati lo so a ke Rafai. Mais na mangotere entre Etman le dan français biani ake Etman si aga le timulu titene le gars sultan nangoy souci le wara ngubaluse na ushio tongaso si le mumbatati sultan ni na pokoti babatilo
7: mais zavi mbimbili ngbangati nsi ake balolani tongana zu ti a français wala l'homme des français nga ake balotungana wa poruso ti ubongi chariso agrisanandu ti lwawe
8: Etman so ake molengeti Rafai le kezo le yinga mbeti le ketene yangati mundu français pendre mingi et le kezo so le kenduru na administration coloniale française nando so lo ekeda tongana momu sultan bangasu momulu wala sultan ti zemio ake losi le ketene yangati français pendre mingi et le kezo so le kenduru na a français ake so lo mumba boko mingi na a français bangatiso tonga na mbeni atene akeda ulu mambeni tene iyo tonga so lo pe na ndoti komanda so ake français si lo tene pokoni e aye so kwe akatambula na ndoso lo ekeda tan lo mani iyo tonga so lo pe lo go na ndoti commandant ti cercle ni ti fa pokoni ni la si atene ba lo kezo so lo kenduru na a français lo kezo so lo ke mumba boko ngangu na ti administration coloniale française mais atene agiri salo mbangatinye mbangati buku so professeur simiti asigi nani atene premier homme politique ou bangien so jizo agiri sando tilo biani nango iso amundu poro ake fade nando ti kodrotie kodrotie ade ti wara dipanasi pepe si wara dipanasi pepe mais a onkwe leti amundu français abe nando ti sultan Etman mbangati so luke mumba boko ngangu naala apande so afa biani ke le mumba boko ngangu na a français akesoa mamuzo tonga na Félix Eboué. Félix Eboué lani atokalo tonga na komanda na mbege ti bangasuka e akelo si le gande timu fango yaka titukia so aba gigi na mbege ti Congo Belge si le muni le gani na kodro ti ubangi etan le gana niawe ake na mbege ti bangasu si kusala di a tondani e na bango ye tongasu etman angbana poko pepe tongasu le gani ti mwa boko ngangu na Felix Ebue so marati lo ake guyane titene kusala ti fango yakati tukia amai na kodro ti tongasu lo ke mwande ambenazo abazengere tulu lozande na disposition ti Félix Eboué si kusala ti tongonda ti fango yakati tukia amai na mbegeti na nagribizi na mbegeti ndusu si a itati ya manda akeda ake ala si ake mwande maboko na Félix Eboué si kusala ti fango yakati tukia amai na mbegeti ndusu mbeni ayeso sultan etman asara akesua Mokeba, beli gouverneur, ti ou bangishari. So erit le reste, na ti tambula ti lo, loke gwe, jusqu'à nando so etman akeda. Loke li na ti dati lo, loke tekobe nando ti lo. On ango isu ti tene, munju, tongaso a li ya ti dati zo voko a duti a teye a ekengangu mingi. So a fabiani ke etman ake biani zouti a français. A onkwe, na ti a conseil économique, so si ake gbouli. Nando ti ton nanyesi AEF aketabula ala ke tisalo si lo ke kokapa na popoti ataso ala mingini ake a français so aba Gabon aba moyen Congo aba kodrotie ou bangishari wala na Tchad so ala ke bumbi tereti buli ti baton nanyesi a petit Sara si a konomi ti AEF amai ala tisa sultan etman na popoti ala so afa yengo so ala yenalo
7: me kutara nangu ichi o sipilango ngungwa ngoko nanduni o baluku ti o revolution française na nzeti fondongu sakia kongangu gumbaya baluta na gumbaya ati salani etman ti gwe na iriti ubongi shari mbangatinye
8: mbi muna la singila munda ti alani akina legeli mitene fadim bitene nango iniso kodroti ya adeti wara dependansi pepe e kodroti ye à Kenagbeti administration coloniale française. Donc, à la que Sara quoi, administration coloniale bititene, à la que Sara quoi, mingi na azusu, à que mouma bokona la, et à que ka, ti etman la, tongana ngurubia, ti la franzi, so, à que na parika, à goye jusqu'à, à tisa, etman, na yati kuta matanga, so, à que 150e anniversaire, ti révolution française, so, à bagigi na 1789, so, à Fabiani, ndoye sosi la France akenani nandoti koliso e akelo oko si atisalu pepe atisalu solo ga na eriti u bangishari ataso lo ke sultan atisanga beni koli so eriti lo ake Mamadou Warda lo kwe lo ke sultan me lo ga na eriti Tchad otazoni ake ata ti amolenge ti roi makoko manga nangoi sosi a français a sifade na Brazzaville ti kojoni ala matere na roi makoko si ala suma boko na gbeti mbeni mbeti so makoko ayeda ti tene sesetini aga pratiquement seseti la France e a français a gilisani pepe ata so makoko akuyawe a descendant ti roi makoko sadi petit fils ti lo atatilo si aga mumbeni oko so ala mulo ti tene lo kwe lo kokapa na yati kota matanga so legi oko tongana kete ata ti roi Denis akaloso le kanambege ti Gabon ka enango isu a français a sifade na mbege ti Gabon ala na roi Denis tongana so ala sanga na roi Makoko ala sufade maboko na gbeti mbeni mbeti ti tene Gabon aga tongana cese ti la France et ti tene ala de ti reconnaissant na ayisu kwe atambula ataso a roi Denis roi Makoko ake encore après ala mu a atatiala a descendantiala si ala kwe akokapa na yati kuta matanga su na iriti a koloni su si la Franzi a Libya nandoni a aiso a tambula su la itongona ala gokawe mokeba ala hegwe na 1939 tonga su egandouru titene use birati gimo bimba tondani ala goka ala sara nde utaka si nanje ti septembre awe ti okongundi su si ala gande ti mulege ti kiri na kodrotiala ba azusu ake fadi na tere ti etman su ake sultan ti rafai su loketonga na zu ti mungo maboko na a français si lokokapa na ya ti matanga su
7: okukapati kwa singa mbaiti te Afrika ti yenga so a kai kwa singa niawe singila mingi nazo kosa duchi ndurusi a ma inati yenga so kwe singila na zavye mbimbili so maboko na hii siyeunzi kwa singa so lasu e saratene mingi na nduchi asultana na yati ubongi singila ti yenga legi yako na urensi jisikara ngombi na nduchi amashinika muligi siala maligo ti yenzoni e kukapa na ala na yenga tipiko na timeni fini kwa singa mbaiti be Afrika.
0: Ngina la tena wa Emmanuel Sambulifiso tenza ya suko sambachi madafonde kiluka nemizu idasu wa chete nina la kuyo ambagi tilinga alinga na linga la kwa kona mamu kujina tangatazu ni meni mama tena idasu wa nibijibu linda lasu wa kitetanduchi kusala susi ya kemuna mungiti tena sara iba kutalango chisusi ya ketenti mungu wa mungina kusala kilasu.

0: Kakwe, Nando 100.9 FM, Ganando Bouquet Canal Plus, Namolongo 972. Alawaranga et Nando Banda Terre, www.radiodekeluka.org. Radio de Keluka a Ekenga Nando Ti à réseaux sociaux, son apoponi Facebook.
1: Ambonga soa ke limbito soa ndo davant de keluka ambonga tige izi ke fasuna azi tene ala ma mbombo kwa singa soa tene angi nanda u tonga nsala ke mulege la soa ke tete andochi ala soa ke pena kutugutu wakakbo wonga na la susi a ke falege na gere responsabilite tizu wa koko
2: Radio de Keluka angi nanda u
1: Il faut respecter.

zati sont africains car wa chaque na dunya so ape ayo comme ça weekend tito so ye keke ndoni ke luka ta kwasinga na samozo kwa tongo bila wangu.

0: Zimbala la kenzo ni gamuna tikwa singa lasu na be Afrika. Bonga mene na inatisi juna dafono de kiluka ya warako munga sona mbige tika kwa mungulu. Wasa ngona legoti andia vila bisayo. Avila Ibarala.
1: Ibarala itresia ya Ibarazo kwa alijia sangoni. Na linia yake tenchi kwa chimbe nyimbo lenge chiko ya chingungu mbaya soa warani. Linia yake dapepe na mbege chiri pakatika kama ngulu na ndapresu. Ala yake wara sangu na doni. Akinga tenchi kukuna duzu chanda uchi lege soa baki gimingi na bongi. Nga na kiketa kwa doti be Afrika siya gana iti gingobe. Juste ya lingu wa kode na lege ti sekurite routier. Atisa akutosi kwa doti bando na doni. Na bosangwa yake gouverneur ti rejoti ya de siya kembe ni pialoti kufo feso. Atoroguti la Rusi atisa asesi na beyeka na pe kodi swanzi pour Kuchala. Sango changuru ale kema mokonzi chi commission centrale chan de boti gere chi awali kojoni na kojoka pa chingia chi de boti gere chi awali shwe ke bandi yegi na chada manangombeti.
0: Awara kwa timi mlenge tingu gumba ya asu linia keda pepe na mbike vakatika kama ngulu na batati bongi.
1: Na mangu ase wani mlenge so agrisa biri na bisi alimbi inga so ase wani azato kuti la jandamiri na doti kwa leso awe nani ma jandark kumu kwena soe ke umbati uleke na singaji Emmanuel Sambolifis.
2: Timbiso observations mbika sana ndapo ni paso le mingi le tapé parfois bilan bika bizingo ka lumbite londo vous voyez ganambi biwalo ape mte bala gwa gilo yanga chinguba on sait jamais le gotongu tonso mba chi du chamina fazina ga ara kuma seta ambi no te jamu nge kola tambla jindo si mingi so wan yo ape lo inga yachi ka chi sugi tonso te tento so sa pechina kuma seta tambla sala gwa rapport ni so kana place meneni angba ga iringi tonso la iri mi londo mi goba poro na meneni angba mi mute fombi iri meni chef de poste chi kana mi iri mite lono lo sigi na place baso linga ko ya lonto lo kato local o boulo lo zalo na police so kambiga ton ba milgo na la police porte aussi police on a pas parce que jo il va police ka me expliquer na la ina le londe fale ki gwa plastic suju ni akanga wa do fi ngondo so sa zo na fi ezo because ndi la la wa kwa ni ga sina jonda me ngwa la ba effectivement kwa na na chi dunika parce ngeni zo la mu courage na di kamba kanga a di solo kanga ya tesu la wa sa ga chi sigi a ga chi sigi na mingi na gigi go chi mingi a dape fali lu na mi go la on ani inga yeni so asia pe deja mi gwa na jonda me vi kunte jonda me ra sa enquête le colomini enquête ni kwa wesi fatu ibale kichi sango plente idipozini
0: gouverneur si region si begeti ya de soa ki baratelmi wili kons ye da pepe na kapati kouvre feso si atiza na tiba tati bosanga ndo alta turugu tiko tiruisa
1: afatene bungo ita soa kena pekoti soa nzibe ni pu uchala tonga so si ye ina bagi gimbe ni birila si ya jinga zoni pepe kina pekoni la si ya mwenye nga chitene akanga ndo chitene agizo so amuni tonga so ima gouverneur ti region ti ya de so lo kien yeso lo ikina singati sabuna larisa na ilo
3: Tatene itati iswa gatimone mamboko teniti siriri. Uru chala ala ziani na yamati lege timini itaga muni ya onani. Bon, teneni la, mambi peti line hachamina adetaya pe. Bon, si la sola, ya itane ya hiri mina singa me, atenambi ya tene bon, motu niso jiska la sola sigia pe, wadi hadi ke sana iswa hira teni kuvru fe, timita alo, a, nukwe ya kena lege niya pe. Si timi, sumi ke leti gouvernement, ke leti kutao ti kodro, na si titi bosangwa, rezoni souci à Fatou, à Kinalikini Ape, la bouillie tenait un couvre-feu à l'émission à Badigi Pepe. A que du couvre-feu, ton assou Pepe, ton anambilié, Tingangou, à Sina Kodro, souci à Petit Ganakou, Tatouane à Kodro, de l'Egia, soit le bandeau de Kennedy, Sirila, à Kimouna Yanga, ton analine à Kinalikini, Bikitana, à Kinalikini, mais ton anagini Ape, Milibili, la Tennessee, la Rania Pe. Voilà la Tima Pepe, même Bikin Tiliaway, et Nabi Bigatani, la Métia Kota, le Tikoroti, et la Tissi Bangiaway.
0: Na batati bongi nga na batasu anguru batati bongi anda utiligi efadiswa ki mingi.
1: Nila mwote enswe idrisu anda uo afusen. Chinde beso si aganda gingo bena becha mwolingi ti kodro na dawanti paliso Justin Yalungu suwe ki wakonde na legi ti sekirote routier. Loti sa kodro a kote osi kodro chene ala bando andu ti paliso chene a batanzo itambula cha mwolingi ti kodro leke na singa ti Bolivis Masambayi.
4: Ma ingoti anda uso ke mbeni yeso si bubeti kwe. Tonoswa buwa beta mwolingi ti kodro a bubeta kota si kodro na legi giti so anda usa gaga akuya kina pekoni moko matiso akpariti setera keda na abubango chakumba wala abubango takutukutu donc anda usa gaso na mbi agana lege so itene akotasi kodro ala mu na maboko peneti tamlangotazo ambuti legi kwepepe so itene ambeni amankomo aikega na legeti so beni nzuni poroso ti kodroti na legeti tenzi tamlangotazo ambuti legi atia ngurubia ti kodroti ngana mbage andu kwa sarushi so abandu na ndoti tenzi tamlangotazo ambuti legi amunga na moboko peneti kusaratara ne kusaratara pepe tenzi tongana akinala si ala limiti fa na ngurubia high strategy wala ngobo wa seri bizana sa sedi tene akiri na ungoti andauso na peko
1: ale kemande Justlin yalingu na pekoti akota sangoti eso ne achakbe masangoti langoso
0: avilameni kwalina tingana ndoti bagbara sosi akena ndoti katamburu so akena kilometre balusi na ndobini ukuna lege sanu na rafaiti go na bekiti dembia na mbomu
1: asangoso wa aka fatene ungocha zosi ya kwisi ambini utawara kete katonga sosi fatene kutukutu so fade lo yike tambula popoti bonga suna obo si le tuku na ndoti bagbara so si kojoni si le tuku le kumi mekiti bagbara so imakambisa ti sou profet Rafa Simon Bagué, so ake parfait et dit commencer si application analo.
3: Ake mbeni utola marco tu ake scania zo na lukite na akumba na yani saki si mapeti diti presque 200 na mbena kete kumba ti bo na obo lukite rafai na ndapre na pika 25 do moti meni pon awe yanga sa keke ti pon lila afa ka balanse otoni a di otoni si kwa si da ouse akoli amena zo a blese men akingangwa pe otona mba na ngembe soka ingati gilege sitene gbotoni ingati kika patana miniska si gilege yo ton nanduzu amenge chikodo aleke asimani imu 40 quelques gars en gendarmerie ingati gilege sitena mwambe na gani monga kukutukwa saibe donc ingati kika nga patana miniska ton ala idini na kukutu li moi jeunesse ki mundi tangani 6 ans en gendarmerie tenchi sécurité mais pour le moment d'autre autant peut en fait il faut dire à l'éthique que nous sommes disant Barbara, c'est ce qu'on a amené à quelqu'un qui a la place de ce qu'on a amené à toi, petit, je l'ai gagné, mais à coucou, toi, et gango.
0: Bali sita mlango ya mbana ndo tile kisona na batati bwa tigo na mbeke tibo zoom so yo kilomita ngamba kwa ndibala kwa ndibinu ku akengangu mingi na ndibeso
1: au so ke mbuleke so akasa mingi so si a kwaleti tabulango ya mbana na lekicha ku sati de ngobuze anako na popoti bwa nga na buzun si aunda ngo biasene akiri de tsine amu pasa na kungwanga na zuitene atambla yamba sango nga chala koston do babu
5: Aponso agrandoti legeti bozum boar abuba mingi asarasi ongonandoti legenika aikina kpale alegeninga koi abuba asarasi akikanga legena awa kwengona kutukutunga na kuru titera onandoti legeni prince mbawi okotala swaka kpena kuru nandoti legeni so iwaru nandoti legeni lufa ponotilo
6: legeti ganga na isu abuba mingi pareti gozu ka lega abuba mingi wingu nandoti lege moinga tu hapa koi
7: biunda na gubernement titena amuma boko na ina nandoti legeti bozum tona jesu legeni buba mingi akumase na bukanya geti ligonana bozum lege na buba mingi miunda government tamu mapoko na ina lege ni
5: akutukutuswa ke yazo si akonana mbeke ka ala pele geni ko mbati so lege ni abuba mingi aiki a taxi moto si ake sara effort mukunga ti gonana na mbeke ka timbongule cha meri kodo so aika na mbeke ni ka men na acha tambula so aike ngangu mingi romarika koronga e wakona kuruse waralo longalo de kongo iyo
6: mbitutu na government pardon mbi bugerta la mingi ti lege so mbi ti la lege Leke nambi a commencé na kunde ti gongorani jusqu'à sina bozum ponko ya lege na sima sima
5: Christom bi makete kota zo saka ban na ndoti kwengo na kutukutu wala kuru na ndoti lege lo unda azu so saka mulege ni katina la kanga betala na la sara ange ti lo lo falotene anga ngwa ka daso ngari sara ti tena akanga lege na akpaleso
8: ti aleke tena ti kpaleso aka ita ti ti travaux public apo sunduru na préfet ti tena la balege si municipal ti aider la balege aider la pe ala sumbeti ministère ti travaux public so na yati ministère so many direction avec dazo ti gestion ti puis rural le keda si lo ke na mena iti kusala lo ala ko ti muniti de naga ede si le geni azia le ke baraka ni si a auto ali biti tamula njon
5: le ge ti boar bozum a go na le ge ti bubango ni mingi asara singere cha kungwa so kana mbege ka a una nduzu mingi a ke ministère asara singere cha kobe a ganga nguna le ti gara le ge ti bozum boar a le kerna ngusa kusangu ni balako na uku so sa ke gouvernement ko ti be africa sa le keni ya ko ti ndembe so amle ri kodra batala kwani agolani iyo mingi na sars legena bubanga iyo constant dolobabu bwa radio ndekeluka
0: nalango ti mbeni biri kozo belegbia Félix Moluwa atonda ti lekerengo peko ti lege so alo na mbege ti mbai kiti na mbege ti bosongo
1: azianga ti ambe akusara ti lekerengo lege so tongaso motene Idrisso yeke mbeni pia lo so ndokua ti Banque Africaine de Développement amû maboko na ngi na lege ti belengisa so alingbi ngundangu balakona osio ti ngisa so yeke tambula na Beafrika moko si ngurugbia amunga ambeni ayenga na ambeni ando tongaso na lege ti pia lo e kpengba mprimpri adomoyo ando ti batango aye ando ti tandango akobe nga na ada ti akiti kitaadamandango mbeti tongaso
0: amusulumi ti Beafrika so si ague fade na pèlerinage na mbege ti makala kiri awe na lango ti biri na bata ti bongi
1: na mango ndiaye Saliu so lo yeke mokonzi ti aidipaka lo fa so aini kue atambula nzoni lo yeke na singa ti Emmanuel Samboli fils
9: et si nous dit ici la cause de la Médine soit que première place soit conseil premier mosquée islam là il y a beaucoup dans Zapa et tout dans Zapa c'est un Zapa Ghana mango terre yengo terre la sire na kodroti et quitter Médine de grand mec avec kotar samuto et na mec là il y a eu 2 millions de personnes rassemblés le même jour la même heure de quoi il y a beaucoup aussi dans Zapa terre dans Zapa Ghana yengo terre le pontia amulge kodro le Ghana siriri et le Ghana aussi sire na kodroti et puis si kodroti a limité à mainani donc en tout cas, du mot Singa Mina Zapa, et puis aussi avant de quitter Gesso, Alenga autorité sanitaire, tout ça que na le nganga de Bétoukoso et Sara, avant de quitter Gesso, a consulté Pelleretti tout, qui détecta maladie sur la terre Tara, et pour être traité à la guerre, tel que traitant le paludisme, pas problème de verre intestinaux, et si qu'a aussi docteur Tchamoua la tout en charge, et Nangousso tenait tout quoi que la Méleti après. C'est vrai que ta Kora Keda, a fatigue à Keda, et ton seul maître docteur Tchamoua arrivé quand il tenait le traité à Pelleretti à Warang.
0: Sango tiko Rwanda na mbege tiko do Republic Democratic tiko ngwe isare tene na ndoti tenti migrosu angwa ako si tira tulu na tiko droni
1: aike bumbi chaba koto poto cha Amerika si atoka a migrosu na mbege ka afasu na yacha la kimbini oko tiko do sisi kolombisi angwa na tiko tati kinsasa na langu ukuti ze tingu gwe songu rugbi ya tiko ngo afatene mbini mbe ti mango tere na popo chio na kodo sisi Washington na baye gichi tene Washington atoka a migro na mbege ka tonga so na langu balako na mpamba ti ze tingu gwe mbini kozo bumbi ti ala so azo balako na ukuna yani soa kia mwenye chikondo si di Peru ti Colombie na ti Ecuador si a Ghana begba ta ti Congo Tongaso si a Sara yenga nze use na pekonya we afaso mingi chala di abala pepe si gimbe oko si abalako si balu si Yesu a Ghana gingobe
0: ndembo ti gerati awali akozo kapa ti tango ndembo so sali mita bumi ama seka wali kwe swa kena ti adama na ngombe ti kena bitili ti tagumba ya akidushande kekereke
1: akimeni kia ti tango ndembo ti ama seka wali so ambati jiko mbichi la akimeni kozo pasa tene abumbi sango ngea ti ndembo ti gerenga na amanda ngombe ti tonga so afatene na pekoni yake ti tene awara ama seka wali so alingu ti pika ndembo zo hiti tene agwina yati be Afrika na chami na kotangia na koto wande na inima Olive Michel Dolson se so yake mokozi komisyon central ti ndembo ti gerenga ti awali le kena singati nato de Saint-Stéphane Ngombe
10: mandakoso ayeke mbeni mandakoso abumbi ya masika wali ti ya ti lise gumba ya ti bongi si tene ala pika ndembo ti gere e puis yeke soro na milieu ni ti ba lise wala si ya masika ni ahinga ti pika balon mingi e yeke gue na ndembo ti gere ti awali na ya ti école ti tene e commence ti tene e forme ala na ketekete ni si e monte na ni objectif ti ye so yeke sara yeke ti tene ndembo ti gere aga remplacer école ape me ayeke ti tene na ya ti école amasika mada pikango balon e sara ye so il y a une complémentarité des motifs de guerre, éducation, sport, études. Il y a un cadre qui est déjà à évoluer. Et il y a un cadre qui est déjà à évoluer. Il y a un cadre qui est identifié à la direction technique qui est déjà à l'école. Il y a un cadre qui est à l'école. Il y a un entraîneur licencié qui est à permettre de détecter un talent. Si il y a des écoles, il peut être à l'école. Il y a un cadre qui est à l'école. Championnat soit avec Baka Gigi chaque année à qui organiser une année par CAF.
0: À cause de la tourte de Mondalti Kangoutou, un petit Gigi Mobima 2026 en Balako et Tamboula.
1: Na Bissot, na Mongamion Betibi, Canada, qui est Chimbéande, na Bosnie, Herzegovine, Sindemota, et qui est Banegi Kereke, na Monga Ouse Tibi, et Kordoti, Boumisha Bakoto Pototi, Amérique, et qui est Chimbéande, na Paraguay, na Monga Mion Betibi, Qatar, et qui est Chimbéande, na Suisse, na Bébi, na Monga Balako, na Kotibi, et qui est Ndebusia qui est Béande, na Poti, Kordoti, c'est Brésil, Ghana Maroc. Thank you. awuti yawe kutasango chala chila kuiso na yangati kontro imu sigida nazo kweso wa chuposi ya mani
0: ye kwa la gina munga mbe tikati munga na yangati mbuzu franzi uteresi wala garanti bonivis masambayi
11: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
12: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono non deke luka awago singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
11: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga nando banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
12: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango
11: stop atene mbeni pia lo sida fonono ndeke luka mamoko na mamboko na union européenne nga na coopération suisse
13: radio ndeke luka pota sango otie chilaso
0: anda utilegi ya mainga ngumingi na tia kita tango so na batati bongi nga na kodorso nguru bia Afrika mbite biani na nguri na batati bongi si Justin Yalingusu si aki ekspersoa bate na ndaliti tenti tamlanguzo na dutilegi tombela ndaliti aikusu si aki tamlanguzo niko pepe teneti kapati code de la route loka alego singa tipulivis masambayi
14: Pakara Justin Yalingu Mibarala
15: Bara mingi Bolivis
14: Natia Langusu anda utilege ayake ma aguna uzu na batati bongi Susi hazunga mingi ayake wakwa na pikoni Pango ndutiala na ndutia kwa le susi ayake baki gina ati batati bongi Tenti anda utilege su ayake tonganae
15: Timbiso mbi ayake wa beme ngondo na ndutia tenti tamlangotazu na ndutilege Ma ingoti anda uso ayake mbeni ye susi bubeti kwa Tonoswa bubeti amu ngeti kodro bubeti akwa ta su kodro na legi ti su anda uso ake ga akwi ake na pekoni mok mati su akpari ti setere ake da na bubango cha kumba wala bubango cha kutukutu donc anda uso ake su na mbi aga na legi su itene akota su kodro ala mu na maboko tene ti tamlango cha su ambu ti legi kwe pepe so itene ambeni amankomo ake da na legi ti su beni nzuni poro su ti kodro ti na lege ti tenti tamlongo ta zonando ti lege atia ngurubia ti kodro ti nga na mbage andu kwa sarushi so abandu na ndo ti tenti tamlongo ta zonando ti lege amunga na moboko tene ti kusara tara ne kusara tara pepe tenti tongana akena lasi ala limbi ti fa na ngurubia hai strategi wala ngobo wa si alimbi zana sa sedi tene akiri na ungo ti anda uso na peko mbeni ayake na lege ti so amole ngedi kodro so kwa yake tamlongo ti lege itene mingi abamingi aitati so ekpena akururu ala sosia kekpena kutukutu ti yongozu na kumba na legi sosi ala kekpena njia ti tamlango ndo legi pepe na legi so to moba ala so ekpena kururu ala manda kpengo na kururu pepe ala sigi ki tonga so na itene ake ala sosi a construction so itene danger public na ndo ti tenti tamlango ndo ti legi ti ala so ke yo kumba moba yiso ala sara ala ke yo kumba ake yo zo na ndoni so tene transform mix or njia ti kodro ti wala mbeni décret so si akanga lege mata mata nani ayeketa nga na mbage atene ti mu ngoloro tene ti nyongo asioni manga tene ti nyongo asamba asi ayeke kpena akutukutu ayeke aye so kue ayeke na gonda ti anda uso aga na ayeke lango so
14: pakara Justin Yalingu na da wa ti akpali ti anda ti lege so si ayeke tambula na gbata ti bongi azo mingi awakua na pekoni nyen si akuta zo ti kodro alingbi tene ala sara ti tene ala kanga lege na akpali so
15: ti ngurubia ti kodro ti ayeke responsable ndali ti lo ti tene lo mu ambeni adisposition légal so si alingbi ti tene afreneni na

0: lui vivant à Douala du 1 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: E barazo kwa shekema dafonono ndekeluka yekenati okukapati kwa singa mbaiti be Afrika chi ngasula napikochi kwa ti rafai aike molenge chilo etman si a mum batati kusala napikochi lo aike mama tene chi okukapati kwa singa mbaiti be Afrika chi ngasu.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Yeki sara kwa singa ni lakwa na kutara zapi mbili swa kiginda cha yina sinda giti bongi zapi mbili ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis mbi ubarawa wa mangoye.
6: Aiki etman si mumba tati kusala na pikochi kwa ti sultan Rafai me etman ni luekezwa.
7: Mi muna la singila etman loke molenge ti Rafai su ake sultan. E nango isu langu ti babatilo awunjawe biani loke fade nangu baloko na miambe. E na yati njati lingo biaka akelo normalement si lo do fade ti mumbata ti biani na pokoti babatilo. Mawani ake so mango tere na popotilo na babatilo ti kete ake da pepe. Mangati so na pokoti kwa ti Rafai itatilo. Baba kete ti Rafai ni aye fade ti tenel lola. Le mumbata na pokoti itatilo. Mais comme etman, le kenduru na a mundu français, a kezuso le yingando, le ketene yangati français, a sara kwe, a ke lo, bien ici, a français, a ke mwande maboko, tongasu, au lieu titene aduti sandu, parce que iriti babakete ti le ni a ke sandu, et sandu ni so fadela yi faditi mumbata ti sultan, na pokoti yayati le so a ke Rafai, mais na mango tere entre etman le dan français biani ake etman si alaga le timulu titene le ga sultan nango isu si lo wara ngubaluse na ushio tongasu si le mumbatati sultan ni na pokoti babatilo.
6: Mais Xavier Mbimbili, ngbangati nsi ayike balolani tongana zu ti a français wala l'homme des français nga ake balo tungana waporoso ti ubongi chariso agrisanando ti lwawe.
7: Etman so ake molenge ti Rafai lo ke zo lo yinga mbeti lo ke tene yanga ti mundu français pendre mingi et lo ke zo so lo ke nduru na administration coloniale française nando so lo ekeda tongana momu sultan bangasu momulu wala sultan ti zemio ake lo si lo ke tene yanga ti français pendre mingi et lo ke zo so lo ke nduru na a français ake so lo mumba boko mingi na a français bangatiso tongana mbeni atene akeda ulo mambeni tene iyo tongaso lo pe nandoti komanda so ake français si lo tene pokoni e ayeso kwe akatambula nandoso lo ekeda tan lo mani iyo tongaso lo pe lo gonandoti komandanti cercle ni tifa pokoni ni la si atene ba lo ke zo so lo ke nduru na a français lo ke zo so lo ke mumba boko ngangu na ti administration coloniale française mais atene agiri salo ngbangatinye ngati beaucoup so professeur Simiti asigi nani atene premier homme politique ou bangien so jizo agiri sando tilo biani nango iso amunju poro ake fade nando ti kodrotie kodrotie ade ti wara dipanasi pepe si wara dipanasi pepe mais a onkwe leti amunju français abe nando ti sultan etman pangati so lo ke mumba boko ngangu naala apande so afa biani ke le mumba boko ngangu na a français akesoa mamuzo tongana Félix Eboué lani atokalo tongana komanda na mbege ti bangasuka e akelo si le gande timu fangoyaka titukia so aba gigi na mbege ti Congo belge si le muni le gani na kodroti ubangi etan le gana niawe ake na mbege ti bangasu si kusaladi a tondani e na bango ye tongaso etman angbana poko pepe tonga so Lugande ti mu maboko ngangu na Félix Eboué so marati lo ake Guyane titene kusala ti fango ya kati tukia amai na kodrotie tonga so luke mwande ambenazo abazengere tilo Lozande na disposition ti Félix Eboué si kusala ti tongonda ti fango ya kati tukia amai na mbegeti na nagribizi na mbegeti ndoso si a itati ya manda keda ake ala si ake mwande maboko na Félix Eboué si kusala ti fango ya kati tukia amai na mbege lindusu mbeni ayeso sultan etman asara ake soa mokeba mbeni gouverneur ti ubangishari so iri lo rest na ti tambula ti lo loke gwe jusqu'à nandusu etman akeda loke li na ti datilo loke tekobe nandotilo onango isu titene Munju tongaso alia ti dati zovoko aduti ateye aekengangu mingi. So a Fabiani ke Etman ake biani zoti a français. A onkwe na te a conseil économique. So si ake bouli nando ti tonga nanyesi AEF ake tabula. Ala ke tisalo si luke kokapa na popoti ataso ala mingi ni ake a français. So a ba Gabon, a ba Moyen Congo, a ba Kodroti ou Bangishari ou ala na Tchad. So ala ke bumbi tere ti bouli ti baton si a petit sara si a konomi ti AEF amai ala tisa sultan etman na popotiala so afa yengo so ala yenalo
6: me kutara nangu ichi o sipilango ngumbango ko nanduni o baluku ti revolution française na nzeti fondongu sakya kongango gumbaya balota na gumbaya ati salani etman ti gwe na iriti ubongishari mbangatinye
7: mbi muna la singila kunda ti ala ni akina legeli mitene fadi mitene na ngoi ni so kodroti ya deti wara dependance pepe e kodroti ye akina beti administration coloniale française donc ala ke sala kwa administration coloniale biti tene ala ke sala kwa mingi na azu so ake muma boko na ala ya ke ka ti etman la tongana ngurubia ti la franji so akena parika agwe jusqu'à atisa etman na yati kuta matanga so ake 150e anniversaire ti révolution française so abagi na 1789 so a Fabiani ndoye so si la France akenani nando ti koliso et ake lo oko si atisa lo pepe atisa lo so lo ga na eriti ou bangishari ata so lo ke sultan atisa nga mbeni koli so eriti lo ake Mamadou Warda lo kwe lo ke sultan mais lo ga na eriti Tchad aux États-Unis ake ata ti amolenge ti roi Makoko mwenga nango iso si a français a sifade na Brazzaville ti kojoni ala matere na roi Makoko si ala suma boko na gbeti mbeni mbeti so Makoko ayeda titene sesetini aga pratiquement seseti la franji et a français a girisani pepe ata so Makoko akuyawe a descendant ti roi Makoko sani petit fils ti lo atatilo si aga mbeni oko so ala mulo titene lo kwe lo kokapa na yati kota matanga so legi oko tongana kete ata ti roi Denis akaloso le kanambege ti gabonka enango iso a français a sifade na mbege ti gabon ala na roi Denis tongana so ala salanga na roi Makoko ala sufade maboko na gbeti mbeni mbeti titene gabon agatongana sese ti la franji et titene ala duti reconnaissant na ayeso kwe atambula ataso a roi Denis roi Makoko ake encore après ala mu a atatiala a descendantiala si ala kwe akokapa na yati kota matangasu na eriti a koloni so si la franji a Libya na ndoni a ayeso atambula sola et tongana ala gokawe mokeba ala ke gwe na 1939 tongaso ega nduru titene usebira ti gigi mobimba tondani ala goka ala sara nde utaka si nanjeti septembre awe ti okonguni so si ala gande ti mulege ti kiri na kodrotiala ba azu so ake fadi na tere ti etman so ake sultan ti rafai so lo ke tongana zo ti mungo maboko na a français si le kokapa na ya ti matanga so
6: okukapati kwa singa mbaiti pe Afrika ti yenga so a kai kwa singa niawe singila mingi nazo kosa duchi ndurusi a ma inati yenga so kwe singila na zavi mbili so maboko na yi siunzi kwa singa so laso e saratene mingi na nduti a sultana na yati o ubongi singila ti ingalegi yako na urense jiskar ngombi na nduti a mashinika muliki sala maligo ti enzoni e kukapa na ala na yenga tipiko na timeni fini kwa singa mbaiti be Afrika.
8: Manulima, kutumbo langaite.

0: tongalaki warai na yati anda preti da fonon ndeki luka pikango patarati e sola kwe nando ama matene su akia kwenbani mingi tisara tene ti maingo siriri wala education mandangu aye nga na ye susi yaki na gunda ti maingo ti mbeni kodro na lango ti lasoso e yeke luti nando mbeni tene so abatene ti seni abatene ti awali mingi wala ambeni asewa so e tene tënë ti apilule wala yeke ambeni angobo so si alingbi titene akanga lege na ango na ya ti asewa si titene sewa atambura nzoni tongana ye si apilule ayoro so ayeke tambura ayeke sara kusala na ti tere ti zo azowa si alingbi titene amuni ayeke ama sika wala ayeke amama so si ngu ti ala hon mingi adu molenge mingi na ndö ti agba ti ahunda so kue yeke na agene use na tere ti meza ti pika patara ti kiri na tene na ahunda ti e so kuzo ni ayeke docteur Gay Sephora gynécologue ibarala
1: ala mingi
0: yeke nga na yapakara Dan Morissette so lo yeke sage femme ibarala
1: ibarala mingi
0: e dabe ti ala so awamangoi na ndo ndenge so la gida kua singa so e sara ni maboko na omboko na fédération internationale ti croix rouge wala FICR ekiri singila encore na ala tongana ala yeke wara ye lakue tonso si kapa ti pikango patara ti ye la docteur Gay Sephora ala yeke gynécologue e zia yanga ti pikango patara ni na ala mbagege ala tene na ye ye nyasi lingbi ti hinga na ndö tënë ti apilule wala anzoroko ni so wala si ye ayeke da si lingbi ti hinga
2: merci na lege ti apilule e yeke na agba ti anzoroko mingi so wala doit ti so mbeni sewa mbeni couple doit ti titene ala utiliser ni amû lege ni ala tene ala kangbi popo ti dongo na ya ni e yeke wara aso ila tene acomprimé so c'est à dire zo ni ayeke nyon ni nyongo ya ni ayeke use so na ya ni mo yeke wara aye so aila tene ahormone ayeke na ya ni use e mbeni so oko airi ni ala tene contraceptif oro progestatif so hormone ni ayeke na ya ni oko e yeke wara ala ti sonso ayeke kpo ni kpongo so parfois mbeni ayeke gue na danganga ayeke kpo ala chaque 3 mois na ni o chaque 2 mois na ni e yeke wara ti so aila tene implant so ayeke zani na ya ti tere ti wali ni abe ti zani ti ngu use ti ngu oku e puis ti mbeni so airi ni ala tene dispositif intra-utérin so ayeke mû ni ayeke za na ya ti da ti dungo dispositif intra na ya ti utérus ti so kue ayeke da ambeni so iri ni ala tene améthode barrière ni la na ya ni mo yeke wara préservatif ti wali na ti koli e puis mo yeke wara mbeni so iri ni ala tene spermicide so ayeke tongana na pommade la zo ni ayeke utiliser ti kanga lege na ngu ti tere ti koli ni titene ague awara para ti wali na ya ni mbeni aussi so iri ni ala tene améthode naturelle ayeke aye so mo nga na besoin titene wa mo nyon comprimé wakpo mo si mo be ti kanga lege na dongo ni ape iri so atene ngba zingo tere abstinence zo ni ape titene laso ni na lango ti ovulation ti ni ni peut ti kanga tere ti ni na koli ti ni tene na ya ni bongbi ape ngba ti tongana na ya ni bongbi ape ti ga ngo mbeni nzoroko ni so iri atene méthode de température ayeke na wali so lo yeke mû wa ti tere ti lo so lo hinga tene tongana na momo ti ovulation ba wa ti tere ti ni ayeke monte kete e tongana lo mû wa ti tere ti lo hinga tene ba ngu ye so na momo ti ovulation la nyen la ni peut ti sara titene ni kanga lege na mungongo ye lo peut ti na koli ti ni ani bongbi ape oso ani utiliser préservative ambeni na momo so aila tene méthode naturelle mbeni nzoroko ni iri atene mama so aila tene méthode d'allaitement maternel exclusif ayeke mbeni nzoroko so si wali so lo du lo mû gi me la lo mû na menge so lo na bena ti za biberon da ape tongana lo mû gi me la lo mû na menge asa si ayeke gboto ya ni titene lo ki lo banko ya ti lo na peko ti ni lo yeke bande hue ape oko de ni ayeke da so lo doit ti mû me na menge ni ayeke ye so lo yeke mû me na menge ni régulièrement ambeni so si lo mû na nda kpengbi jusqu'à la cue ape afréquence ni ayeke da e puis na méthode so airi ala tene pilule ti lendemain so tongana zo ni lo na wali ti lo ulo na koli ala bongbi ala protéger tere ti ala ape mbeto asara lo si lo ba yeke ni peut ti mû ngo lo kpe hue na danganga ague mû na lege so aira tene pilule ti lendemain yeke na ambeni anzoroko so si na lege ti opération iri ni ala tene ligature de trompe so ayeke fa trompe ti wali na kanga ni kanga lege na lo ti tene lo ki lo moko mbeni ngo ni lo du e puis mbeni ako ti koli iri ni ala tene vasectomie so ayeke kanga lege aussi na lege so si a parati kola ki muni chitene a sigi nani na akanga ni chitene ala wanko lege chitene ala sigi ape a ki anzo oko so eki nani a ki mem disponibe na na RCA
0: ni na docteur ge na ndoti meni tenisa la tene mamati mu ingisa ki mume na bebe limbi chi bayat lonko yo pepe si gisunga sa limbi tene a ki nga gimbeni ya metoti ya pilul ni wala sa la tene barriere simple ni la me kambi na wali nesu si gina poko ti dungo ni zéro coton ça va la bayatel na pokoli yoso
2: bon so a ke depon organisme zizu ako beni wale ada so le petit do ngushi me agape o le tele kpayo na danganga le tete ne zane mu ki pipiron ne mole ne mu na menge so a petit pousse a sasi gina pokoli no gin zéro ko mo ki mo bayatu mo amena wale so ala sakwa so na duawe ndapo le sigitlo on le za bébé soit na atatulo soit na nunu tita ba bébé on gi midi si le gars le na menge ou parfois la piso ka mume na menge so après ça si na peko ju dungo le petit waga ine le petit ba chi le yo na peko ni mais meto se sa ten a ke meto directement matin excuse gi mela mume na menge et puis a ngo de chi mu ngo meni na menge a ke da a te wa mume na la 6e ko 12e 18e mume na la à tâtonner à qui est ce dit mais là mon mot qui n'a mangé on doit tout n'a mangé telle quantité n'a dit telle heure n'a dit telle heure n'a dit telle heure à ça si puis quand tu dungo à petit bateau y a un petit tenet mon qui mon bâti mon et puis ton là y a un bateau so à gagner ton là mais n'a méthode à mélanger au cas où si tu tenais mon point angola
0: si qui la mangé n'a la docteur gay y a pas caradan mon recette à la tenaï n'a y a tia y est au quoi y a pas caradan gay affamé qui ton là sous est-ce qu'un bien que d'associ le grissa wala gini kwela na mbagi tela sola ki stage farm so
3: bo anzo oko ni kwela logiko me amena anzo oko so anzo apeti sara ni osi naturellement me na kodo ti mingi asara na pe ake jikongo leta lenge ton ti so waitu gona poko si mama so doktora fa epi na meto ti temperature so donc ake le krambe na lenge a lenge anzo oko so si apeti tene ton awali ne abaya chulo apeti anzo oko ti bimba so fa mene epi ton anzo oko so si wali alimbi ti du para azambeni couleur ndembeni zoko la place niso et puis ton leur ceci le du para pe ou le baya sur la pe le petit boumé na kolisenge azambeni zoko et afana lo tonso donc ainga que ton leur ceci le baya lo ba eten zoko so e bimbani donc ton le baya sur le petit boumé na kol ya pe pour ton leur ceci na pokoti dungo asan zoko so si ton mo boumé na koli na ndoti zoko niso mo petit wango afana wali ni et puis ton le sina ndoti zoko so we le petit bumbi na kolichulu ape to sa pe le petit mungo et puis ton ambe na nzo ko ni so asida a dépend so couleur so les tiza donc le inga tato le sina ndoti nzo ko so we même le bumbi na kolichulu le petit tenelo mungo ape lenge a ke gya lenge so si ta lenge bien ni dans so hein so ne dit ça na ni zo na ke nyonyo ngwa pe et ke za gya nzo ko so cha la so le inga ti sumbe cha pe a le inga ti ti kombe cha pe donc ton a mo sina ndoti nzo ko tonga so bembani mo baya chi mo et puis moi le que baya sur l'eau pour ta mosina d'autres nzoro ko ape d'outil jaune par exemple ba ton mosina d'autres nzoro ko soit jaune sous mon bumbi na akuli chimo sans préservatif a fait tout ça pour moi mungo et puis na pokoni ton aiza bleu par exemple il te ba nzoro ko so donc ah ouais et rena que libre donc mon petit jouet ballon chimo ton so be chimo ai donc le petit mungo ape amena nzoro ko to sume a ke na ya cha buku me a développer ni mingi na kodro chi ape mais na bena a formation sanitaire sous na ke te kodro Biba par exemple na bagage tu bois là ni beni religieuse et kaso le kefana wali mais amundu amuya sikorochi ya bazwa inga ni njona pe mais akiambe na ngobochi pengo dungola
0: est-ce que meni pialo ki nganda titene wala asanga ni tonsona ati kodoti titene azwa inga ni ala sosi inga sumbe cha pe tonsona titene so
3: bon pialo eta tonsi sumbe te par exemple mu ta pande ti bois la beni masora ke kandu lo fa peut-être na amena a ndosa munjunda paso e dala e sarani parce que manga na chi église so la ton sofa et docteur atena français so ameni religion ça zaichi tena la nyo ape donc chala la utiliser gamme tout so mais bon aitene la itene pade binga na mecha kutazuchi aina ke guye ke kembeni la ikesida chitene isufi ke mezo commencer ça la sa idea zonjuni atanga chazo ichida
0: ngbagi na mbagi tela ko ya pakardan morissette ambeni ama sekania tene tonga na mokina nguba luta peso na ya tanzo ko su kwesi docteur ke afani sala ko a zambeni la so tene olingbi tene mumunga ambeni apilu ni so pena tapandi tia su sia kizana ti po ji tereso
3: singila wagusinga wanga ando giriso meme so ingbati manda ambeti tia sa shwa ni so ikwe ke wara maracha information so donc apilu so ikpopongo so sauf à des docteurs Aifani Gesso, Chinje Utaso, Nasinje Usesu, Athena Limbisi, Amasekaso, Anguchala de Chiwa, Angu Balu Tape, Anguchala de Chiwa, Angu Balu Sape, Alake Munyape. Mais Afina Buku Sosi, Akutazo Chi, soit Mandam Benambechi, Asigina Afina Buku Sosi, Athena Bambeni Sosi, Alimbichi Kanga Legina, Masekachi Tene, Lumu A, Kodeso, Docteur Ajuko Gesso, Adape. Donc A, Kodeso, Kwesi, Docteur Afagi, que Akatizango na Dachi Dungo, que aketi pongoni, que aketi yongoni, que préservatif a méthode sokwe ango bosoko zalim bichumu chikpe nango wana chikboto na kubuchu dungo so ama sekalim bichumu senge
0: ikir na la senge la ikir na magetia la gi ya pakara gi sefora ala tenayi amene akbali tinye si alim bitene agana pokochi mungu apilu na la susi akina akbali tiseni tapandeni tongasu
2: merci akbali lage mingi chui ina yanga chui mungu franzi atene a efe seconde a efe endeza akbali nzo aki a depon na anzo ko ti a yoronzo akok azuna ki muso amena ke da pesa na pekoni wala petit seigne wala petit waka asongoli le petit waka a trouble cha règle le petit bail sur le lasso na pekoni asanze usenzo ta si le bail me akbal nzo a depon on a type cha a contraception a contraception quoi ala tinyongo ni so akpalitara kinde ala tipongo ni kwa kwalitara kinde ala tipozingo ni so yini te employo kwalelo kwa kinde ala ti zango ni ya ti dati morenge so kwa akpalitara kinde
0: kanyela mbeni zo apiti ngani kujunya we su tonda tete lo mwa pilule so
2: akpaleni so moki ingani ko jeptonga na momu pilu na we si mo pechi waka akpaleni so na peko ntonga na zo ga e expliquer na loni ite ba tonga na momu pilu ba ayeso apeti sina mo na peko na mezo kwa la ki wana pe menzo le pechi nyo chulo ya kwa salo pe me menzo tonga na mo nyoni si mo akpaleni aki fana mo ki ba akpale ton so apeti si apeti aki expliquer na wali ni ako
0: so ti faso ala kwa ye da bien ni so tonga na ginekolo ke akpale ni miti ke na poko ti ya pilu so wala ki mula
2: akpala petit ga aussi
0: ni la singila ikir na bagetela ya pakara dan morissette tonga na si awol swaga na bagetela wa chitene ala mo pilule se tonga na si akpale ni so docteur ge afagiton so ala gatonga sobe ni lala ke muna la tonga na wango wala mbeni ni lala ke sara chitene akir na senichala na legeni si yongo yona gunga legeni
3: singila wa gusinga mabatonga na mokachi mu ayo rosochi mu na awali alimbisi mofatene ni na ala njuni mofanala akbale so salimbi tisi e amena akbale na keso tona ke senge songoli par exemple le petit yon paracetamol chulo na kodloka le yon paracetamol le to lunyo si lango ko langu se si songo chili na ke dape alimbi si logo na danganga donc akbale oko oko a solutionner da ton ti so wali so le petit mou ton so docteur atenefade mena petit ganalo na popoti yon wa yoroni so kojo le mou yoroni ape le wani ape potongana amena komanse ti ganalo ton so na popoti mongo yoroni le kiri na danganga so na ngati mundu france na ngati kwani kitene sporting lokiri akemuna lombeni yoroni encore ti corriger nani donc akpale ndendende so sitona sina wali na pekochi mungo atonga so wala ti nyongo ni wala ti pongoni alingi si ala kai nyongo yoroni ape parce que ambeni tona ife secondaire ni agato so akpale na si ala ke kai nyongo yoroni et puis tona la kai awe akengo so si anjini njingoni yena pe et puis fo ni goni bubani et puis kpale gasi wala pechi donc ton akpale a sitoso à la kiri na danganga la kiri a basa chwam il commence à voir gynécologue mingi au bas ambeni la mingi chimbise na le idutige donc le mot maseka a kiri na danganga a balo a bambeni wazo so kuma wa danganga so ndungu na mo azwa kida so la inga kusaya so tendre mingi donc a kefana mo lege wa a kode wala mo lingi chisara chika ina akpale so si mo continue mungon me mo arete gina nivo chumwa pe mo kiri na danganga to amuna mo meni tonga so si a kai pale so awe mo continue me to. senge.
0: Ingbagi na mbagi tala gina ndote enti ya yon oso tongana awali suwa kenyo pilu lini tonso. Ambeni atene so tene molimbi chinyon natapande cha jiklope mwenyon suwa penga nga cha fayani.
3: Tatene amena yon kwa keda wabato onso fade doktor kwa tena mulu franti ki tongana azo sosi ala ke mu pilu lini yongo niso. Mwaba ambena yon kwa keda so lulimbi chitene lumuni ape. Tana yon kwa mitene tuk pale da ame wakwa wa douleur la moki na danganga. Mwaba tona azo sosi lukenyon yon chukutako. Beni yon na popocha yon chukutako oso tana lunyoni si lunyon apiluni akabubangangu nukwe. Donk tona chala sosi ala ke na kube la tonti epilepsi. Yon chala so ale muso alimbi si abumbi ni na apilu lti yon goni swape. Donk tona na aketketa kwa le ton swa ida si ake simple alaga. Tona ake songo liso le peche mou par se tamen mo tona palina ke jure ake jure ake jure alimbi ilo ki na danganga. Tenchi effectivement tana lo komanse ti mou gya yon akodro ton so na bechi lo le peche mou yon so si lo abubaya ti pilu ni me lo lo yinga ni ape. Donk lo mounya we si to lo mungo lo tene. Voilà docteur yoro so mo mwa miso e tona ila si biki mi mungo aloko mbiye fati mungo ape. Donk ake amena yon so si na danganga la yinga ni. Na danganga la yinga ni se alimbi ti fa. Wati pa fata yi fa ni ton so yi dja yi rin ton so ki na emisyon si itena yon so ton so mo ba zwa komanse ti go ti mouni gina li chala si sa la ye kiri kiri. Donk tona mo e ti mou meni yoro ou tere ti mwa so so mo enak beti meni yoro ti botongo popo ti dungo alimbi mo ki na danganga awa nganga ke na nangangu kwe ti tene ala fana mo yesu mo limbi ti sa si a jwe nando ti metode ti mon si tene mo warangu ape.
0: Senge la mingi ya pakara mo reset docteur gay ki namba ki tia la e gandoro do tene e unzi kwa singa ti isu tonga fatela tenten ti akpali so alimbi tene agana pekoni ambeni azo ake da so si alimbi tene anyonga ni ape ala fambi na atapanini tonso ake azo so ake na kubi la wambrimbri.
2: Merci. Ala so ape ti nyo amena pili so yene tene a contraceptif acha nyongo ni na cha kpongo ake awali so ala ki na diabet kubi la ti chiko so ala peti nyon ameto so ya tene nyongo ni komprime ti nyongo ni na cha kpongo ni ape ala so ake na tension hypertension parce que il y a une tension dans mais là que des hypotension hyper à la tension ça là à qui n'en douze là après tu n'y auras pas après avoir les os là que n'a pas besoin de concerter mais après tu m'ouvres dans la pilule sur la tenue à contraception par voie orale ni par voie injectable à qui la souci à la nyon manga awa jala ki nyon manga ala ki nan go balota no ko ti gongo na ne zona pe ti nyon paket manga ou se o ta pa jo aka la so ti ake muna la pe aka so ti na ko bi la ti ali so i na nga ti munju fo anti aka te na migraine ta ke muna la yo ronjo parce que na ya ta akpale ti pilu jo zona pe ti wa songole to de jamo na songole amu na mo yo si e fe se gonen songole na ki aga ko so aka ga ti aka fe songole ni don ala so ki na un facteur de risque, je peux dire, un maladie hyper cardiovasculaire. Mon bas, j'en ai le conon, une aile de la surpoids, le qui obèse, laquelle la souci, et qui ira la tenir un maladie, un facteur de risque cardiovasculaire. Laquelle voit le souci, un petit moun à la pilule, si, yon on a peine, si, bon, on a peine.
4: La table ronde sera d'une équivalence.
0: Singila mingi na ndo da fonde kiluka yengbala kwenye achipika ngopatara na ndo teneti nyongo apilil wala kia yorosusi ake boto na popo ti dungo ya pakara dene morisiet ikir na mbagi tala gito sutene yegwe unzi na niso na awali kwe masikaswa ke mala na yati kwa singa su wangu chinye selmi tene amuna la titene ala tonda timbeni gungo ti mungwa yoroso titene ala boto na popo ti dungo ala kwenga na dungo
3: singila wangu singa masika tene so ilimbi chitene ala wangu so ilimbi chumu nala akenzuni chite nala ichimu atongaso ala guna danganga ala mwa yoro na besi lege kiri kiri swape anga nguchi yoro ni ake danjo ni ape mwenga toa yoro aduchi na langbi uungu apika nandoni mbi iloga lo poazo don toa mwenyoni aisa shoni namo aiga poazo don galimbi si ala guna danganga si ala waranzo ni tonga so si alimbi chumu lege nala chitene ala kengo ala boto yachi dungongo ala kbe yachi mungongo ala gbotoni si amulege na lati mandambeti ti gochio amule na lati bataseni chala lege ako meme na wali so si lokikuta wali awe lo idwa mingi awalo na lo fasele kawe walu munga kule we alimbi si luguna danganga si afana lo njona yoko so lo limbi ti musi alimbi ti sa nzoni na ti tere chulu bachi yoko so mo bambe ni matulana zambe na mbeti na lege lando satene le medicament de la rupture donc ameto contraceptif so akena yachi ta yoroso aussi baso azana terechi lege angu apika da la sudaso akega poazo monyo aisa mochoni moi non seulement moi que mungo mais apeti sa mochoni donc alimbi si amaseka que ça soit zoso echi tonda chi mungo yorochi botongo popochi dungo atanganga akeda a wakubo akeka a gynécologue akeka a infirmier a sainte accoucheuse a soit que daso si elle a une capacité chi mu lege na la chi fana la nzoni lege si ala mu yoro sala bata seni chala ten chi mu nzoni yoro seni chi mu enjoni et puis kodra besoin ma kodra ke mai mais ton mu choni yoro aga pali na tele chi mu donc alingi si ala guna danganga ka si ala wara a information kwe a sango kwe so a petit guayo et geso e na radio di ko kete ala guna danganga ala ke wa ton chi wa nzuna sango ni ko si alingi chi batana seni chala na seni chi chala
0: singila mbagi chala ge docteur ge inga pembeni tena keta la zana ndoni kape pika ngopatakati ya hulu chigi
2: tena pembeni zana ndoni na ama seka so ya chigati tena ala mwa piliso ambena keda ala yanga tachikodi wafasu na kegalu kitena kwa chilo ape luga gina lichulo luwako lumu yona ulusini yanga dalu ki onde te chulo onde ngo chulo kinyo yoko toa koli na timbilo amuni abinia wa uko lila zoni luinga kwa yeso lopeti saka ape asasi na pikoni aninga pe lumungo upafwa problema gana kupale ya gana anti kuple ni ikonsi ala so na yanga dati koli tite moga tite moga mwa piluzo mwa informe koli tmo tena lu ala bume la pika pata ala usekwe ala gana daranga komsa la peti fana la pashu mingi ni baka gia wali ni lakika akingangu tite moba wali na koli usia gana daranga tene nwa bani akompayi wati ni pashu ane jikboto popo titi dungo don agyesu mpeti zana duni sula
0: katonga na siya wali na kekweto so inga pe akeso a kolinia titene wali ni adugi mungi si koli wali na kekena pe
2: ameni mingi asika wali ate ni fatige ni na yeti ndi sango ni yeti boto pupochi dungo chini koli ate ni yeti tene ni wakbachi menge me ati sonzo agi patara cha kuplenia ala doti matere nandoti yeso ala yeti tisara sela ganda danganga metonga na muyo wana wali wali agulu onde te shulo shulo nyoni upafwa azana lo jade empro kini angada mimu tapande meni agatonso yulo du na pigwante no dote niyechi tazana niti mimu pilu izana yulo kini angada kodi chua kupikalo ate ifo lukalo zikini ifo lukalo zikini kwa sulo kini ambage chiki ate kodi chini atatene ligani zini tuwa kodi na ifa dada yalo akompanyo wali nilo nalo use kwe ala gafade yi espike nalo haa pourquoi wali chula unda idwati muna lo idwati zana lo jadeja and tusa melutumba wali atetunga wali ni mozipi mozina pe mokini anga dasina laki akpalese ki waka mingi sela
0: singila mingi nyapakara gay sefura laki ginekologue wangu chala akanga yangati kwa singa chia we singila nga gunambagi chala mingi nyapakara Dan Morissette ala ki sage femme nga nambagi chala wabi Afrika wa mango da fununu ndikiluka ilimbi titene inga gi na ndo tene su lusina ndo na langoti la so alege ndenge ya ndenge so si wala limbi titene na boto na poti dungo na lege tia a yoro na tapande tia pilule me nganguni nzoni ni ake titene ipusu ndoro na tere tia danganga titene iwara nzoni wangu na la so ake awa kodekwani ala so ake awa ngangani singa tonga na akbali ake gana pekoti a yoro su yeke mune awa limbi titene iwara nzoni atunga nzoni wangu lege wa si ya pale so alimbi titene aone ya titere tizo nila ala mani tonga aswa wei dabeti alangaso kwa singani isara ni mboko na Federation Internationale ti Croix Rouge wala FICR sifadi na ndoti masinika iwara mungu mboko ti jiska oran sangombe ti ti mbite na la alambala kuna ndo da fond de Keluka iwara tere na yati ambina ndapre ti da fond de Keluka na yati pika ngopatarani.